0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: І вось, перша півгодини вже амаль за нами. Три хвилини застаються до половини дев'ятої у Польщі, половини десятої у Білорусі. І тому тепер розповіду вам крихи ширей про надвор'я. А у нашим Поміжжі сьогодні облачно. Треба сподіватися короткочасових дощів. Вечір буде легкий, тиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку 16-18 градусів, у Городні 17-18, у Бєльську, Подразькім і Гайнавці 16-17 градусів, а у Бєращі, і це дзівно, бо завжди у Бєращі було найчеплей, а у Бєращі сьогодні холодно, 15-16 градусів. Вечером температура повітря буде від 14 до 17 градусів, ночі облачно і температура 11-13 градусів. Вечір буде легкий, тиск у нормі. Завтра має бути похмурно і будуть так само короткочасові дощі, а температура від 16 до 18 градусів. Тільки про надвор'я, тепер ще одна пісня, а зараз пішла її програма у Владимира Лапцевича «Часом не до закону».

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Часом не до закону. Програма Владимира Лапцевича.
2: Добрий день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вишваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на цьому тижні. Мінський городський суд виніс присуд адвокату Дмитру Лаєвському. Його осудили до 3 років позбавлення волі і взяли під варту у залі суда. Адвоката обвинувачували у нібито содзейнічанні екстремістской діяльності і дискредитації Республіки Білорусь. Підставою для переслідування стали інтерв'ю Лаєвського різним незалежним білоруським медіа. У 2020-2021 роках Дмитро Лаєвський обороняв політика Віктора Бабарику і адвоката Максима Знака. Одразу після винесення присуду Бабарику Лаєвського виключили з колегії адвокатів. Ще раніше, у 2011-2012 годах, Лаєвський обороняв правооборонцю Олеся Беляцького. Після цієї справи під тиском він був вимушений на кілька років покинути адвокатуру. 31-годового Дмитра Новікова осудили на 5 років зняволення за 2 грошові переводи на гуманітарні потреби білоруських доброохотників, які воюють на боку України. Після вертання з Польщі він пробув на волі каля 3 місяців. Мужчину затримали у снежні минулого года. До гэтага ён некалькі гадоў жив і працював у Польщі, а у Білорусь вернувся прикладно у летошнім вересні. На Городенщині намісницю директора школи Збеняконя у Вороновського району 31-годову Катерину Барташевич осудили за нібито содзейнічанне екстремістской діяльності. Процес проходив у Городенському обласним суді. Суд призначив їй покарання у вигляді хатньої хімії. Окрамя того, працювати у школі вона не зможе, поскольку влади внесли її у спіс особ, зв'язаних з так званою екстремістской діяльністю. У Гомелі за нібито екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання Ігора Свірденку і його жінку медсестру Алену. Ігор шмат годів займався пошуком парештов загинулих під час Другої сусвітньої війни і ахвяр сталінських репресій. Його жінка працювала старішою медсестрою у дитячій реанімації. Гомельський обласний суд признав Ігора і Алену винуватими у содзейнічанні екстремістской діяльності. Ігору призначено покарання у вигляді колонії або хімії з накеруванням, а його жонці Олені хатня хімія. Былога вайскоўца 73-гадовага Константина Кахановскага судзілі ў Гарадзенскім абласным судзе. Мужчыну абвінавацілі ў распальванні іншай сацыяльнай варожасці, а таксама ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, Кахановскаму прызначылі хатнюю хімію. Грамадзяніна Расіі палітвязня Сергія Жукоўскага асудзілі ў Беларусі на 3 гады пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым паводле таго ж артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». Да суда палітвязень утрымліваўся ў СІЗА №1. Падрабязнасці крымінальнай справы, у тым ліку тое, якія менавіта дзеянні следства і суд палічылі садзейнічаннем экстрэмісцкай дзейнасці, невядома. Правоабаронцам стало відомо про випадки, коли лукашенковські силовики приходять з піратрусами до батьків екс-політв'язнів, які з'їхали з Білорусі, викликають батьків на допити у межах нових кримінальних справ і спробують висвітлити місце знаходження былих зняволених. 11 вересня МОЗ Беларусі обновила перелік громадян Беларусі, заміжних громадян або особ без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності. У так званий список екстремістів додали ще 19 прозвищів. Тепер у їм 6906 чоловік. Серед їх вокалістка гурта «Димна Лотва» Катерина Манкевич, у дочиненні до якої у червні цього року розпочали так звану спецвитворчість. Жанчину обвинувачують у пропаганді тероризму, фінансуванні терористичної діяльності, садзейнічанні екстремістської діяльності, погрозі гвалтам у дачыненні до білоруського диктатора і його образі. У Білорусі протягується системний тиск на громадянську супольність. Так, в Україні йде ліквідація некомерційних організацій, кримінальний і адміністраційний переслід представників громадянської супольності, трансгранічні репресії та признання інформаційних ресурсів екстремістськими матеріалами. При цьому обмежувальне законодавство почали уживати у дочиненні до колективної активності, не зв'язаної непосередньо з політикою. Угородні потребування закону об масових мероприємствах розповсюдили на інтелектуально забавляльні гульні-квізи, які раніше проводилися без дозволу. Такімі былі некаторыя спадзейка лінія да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
0: Часам не да законаў.

0: Радио.
1: Гэтымі днямі з пятніцы да нядзелі ў Супраслі пад Беластокам праходзіць гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая праз вякі». І натуральна, як у Рэчы Паспалітай, дзяржаве абодвух народаў, жылі палякі, лічвіны, лічы беларусы, так і ў гэтым фестывалі прысутнічае і адпаведны беларускі складнік, пра які мы пачуем у матэрыяле нашага карэспандэнта Юрася Дзяшука.
2: Трэці гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая праз вякі» адкрыўся з выставы Кацярыны Ваданосавай «Строй». Кацярына, ўжо шмат было такіх выстаў і ў Ціхановцы, і Беластоку, у Варшаве, Бельску-Падляскім. Чым, можа, гэтая выстава крыху адрозніваецца, улічваючы спецыфіку гэтага фестывалю?
3: Ну, па-першае, выстава адрозніваецца трохі асартыментам, таму што я пастаянна яе ўдасканальваю. Я ўвесь час штосьці новае дашываю, я спрабую давесці да ладу тое, дзе я бачу недасканаласці, і дашываю некаторыя элементы, таму, напрыклад, на строі на пачатак 16-га стагоддзя ў мяне ў каталогу як бы адзін строй, а тут наяве як бы дапоўнены з дадатковай верхняй сукенкай. Таксама тут экспануецца цалкам новы строй. Я за апошні рок пашыла, не памятаю, колькі новых строяў, і 4 з іх увойдуць у новы каталог, які зараз рыхтуецца, і тут я прадстаўляю адзін з іх. І цікава тое, што на гэтай выставе у мяне не было такога адкрыцця вернісажу, як былі на папярэдніх выставах, затое у мяне будзе фінісаж. То бок у лістападзе, калі ўсе сядзяць і думаюць, чым бы заняцца, можна будзе акурат прыехаць. 27 лістапада будзе наш канцэрт і будзе ўрачыстае закрыццё. І там ўжо мы, што называць, адарвемся па поўнай. А сёння ўсё было вельмі прыстойна.
4: Адам Козловскі, фундацыя імення Лукаша Гурніцкіга. Арганізуем ўжо трэцю эдыцыю фестывалу гістарычнага «Рэч Паспаліта праз вякі», wydarzenia złożonego, oferującego różnorodne atrakcje, czy to wykładowe, dyskusyjne, spotkania z twórcami, inscenizacje historyczne, koncerty. To wszystko ma na celu, żeby przybliżać odbiorcom historię, zwłaszcza historię dawnej Rzeczpospolitej, pokazywać ten okres świetności naszego dawnego państwa, przedstawiać to, jak było, jak nie było, jakie rzeczy były w tym okresie historycznym, zagrały, jakie nie zagrały. Nie chodzi o to, żeby idealizować coś ponad potęgę, ale żeby przedstawiać to takim, jakim było i uznajemy, że właśnie tej wiedzy, tego przedstawienia brakuje. Czy to chociażby, czy to na poziomie faktów historycznych, ale też estetyki. Jeżeli ktoś zna na historii, to dla niego to nie jest nic trudnego, żeby wskazać, że to jest XVII-wieczny szlachcic, a jeżeli większość odbiorców XVII-wiecznego szlachcica traktuje jako pirata albo lajkonika, nie ma w ogóle takiego zakorzenienia, co to jest, no to jest coś nie tak, to pokazuje, że należy przedstawiać to jak te fakty historyczne, ale też tą właśnie historię materialną, to żeby ktoś mógł dotknąć, zobaczyć, zakorzenić sobie w swoim skojarzeniu, że to jest ten strój narodowy czy zachodni, ale tak to wyglądało w tamtym okresie i to nie jest coś odległego, to nie są żadni piraci, tylko to jest właśnie element naszej historii, okresu naprawdę świetności, który warto zgłębiać, warto przedstawiać.
2: Podczas odkrycia festiwalu wy zgadali, że w następnym godzie będzie oznaczać 500 godów patron waszej fundacji, sam Łukasz Górnicki. Na pewno czwarty festiwal będzie wielmi masztabny z tej nagody.
4: Naszym patronem jest Łukasz Górnicki, renesansowy pisarz, myśliciel polityczny, starosta walsilkowski i tykociński, sługa czterech królów, który urodził się w 1527 roku, czyli już za rok będzie przypadała równa 500. rocznica urodzin naszego patrona, osoby zasłużonej dla Rzeczpospolitej, ale raczej zapomnianej. Jana Kochanowskiego każdy z nas kojarzy, ale właśnie dobrym znajomym Jana Kochanowskiego był Łukasz Górnicki. On też ma duży wkład, czy to właśnie na polu językowym, czy to na polu swojej twórczości literackiej. Był istotną postacią w regionie. Co prawda urodził się w Oświęcimiu, ale swoją większość swojej działalności spędził na Podlasiu. Tutaj sprawował swoje urzędy, tutaj się zapisał w historii. No i też tutaj działa nasza fundacja, która właśnie na tym obszarze chce propagować te idee, które były ważne dla Łukasza Górnickiego, czyli przywiązanie do wartości państwa, traktowanie tego jako coś potrzebnego, coś, co jest warte tego, żeby to zachowywać, żeby to wzmacniać. Łukasz Górnicki żył w złotym wieku Rzeczpospolitej, a już wtedy dostrzegał liczne wady, jeżeli chodzi o wady charakteru, to, że istnieje potrzeba do wychowania obywateli w cnotach, ale też dostrzegał wady ustrojowe i starał się, opisywał to, jak te wady ustrojowe można by wyeliminować. No i będziemy to wszystko chcieli szczególnie w tym nadchodzącym kolejnym roku, kiedy będziemy obchodzili 500-lecie urodzin Łukasza Górnickiego, to żeby te wszystkie wartości i dokonania Łukasza Łukasza Górnińskiego przedstawiać.
2: Катерина, вот этого строя, которым ты сегодня презентовала свою выставу, и той строй, у яким был опрануты живый манекен Василий Калач. Пару слов про его.
3: Ну, по-перше, я мушу сказать, что той строй, у яким Василий опрануты, это ягоная работа. Там только мой каунер, каунер моей работы, крыза, вот это накрухмаленная, как жорнал от млына. А я сегодня у строи на початок 17-го стагодзя. Напевно, самая такая яскравая деталь у им, это каунер, які зроблены с шелку на каркасе со сталевого дроту. Такие каунеры назывались ребато. И я его скончила только сегодня. Я сегодня еще ранком доплетала корунки. А учора я была у Варшаве на конференции, и я уже обнахабилась до такой ступени, что литерально под час конференции корунки пляла, потому что вельми картела мне скончить эту штуку и научиться это робить, потому что это первая праца моя с дротовым каркасом. А так, завтра будет так само цалком новый строй, мужчинский, потому что я занимаюсь фехтованием, и чому естественно я такий стереотип, что кабета, якая занимается историчным фехтованием, мусить быть опранутая за мужчину. Ну, вот, приходится опранаться як мужчина, але то есть трой так само вельми классный, так что коли будете завтра, послезавтра, запрошаю поглядеть. И на выставу так само запрошаю.
2: Ну, вот аккурат хотел запытаться, что выстава строй, это, напевно, только частка вашего удела в этом фестивале. Что еще будете тут робить?
3: Так, я и Василь Калач, и еще с Белостока моя сябровка Ганна Лепешкевич, моя цимбалистка, мы все уваходим у историчный клуб «Лесоучки», який складается переважно с белорусов, якія опынулися тут у эміграції. Мы живем в разных городах. Хтось едет из Гданьску, хтось едет из Варшавы, хтось вогуле едет из Німеччини. Нам тут вельми близко, хотя на іншій фестивалі акурат менавіта нам добираться далеко. Але завтра и послезавтра мы будем показывать фехтование історичне, мы будем показывать, ну, сярод польских реконструкторов мы набыли, я бы сказала, ранг неких каскадеров, потому что мы не вельми беражемся, то бок мы ведаем, як берахчи, але мы б'ємося по-сапраўднаму і регулярна дастаем якія-небудзь мінімальныя ці не зусім траўмы, але гэта прыносіць нам агромністае задавальненне і радасць, што мы можам паказваць так, як гэта было насамрэч. Мы б'ємося на шаблях, на стылетах, на мячах, са шчытамі, у нас ёсць аркебузу. І гэта ўсё мы як бы упакоўваем у фармат шоу. То бок мы не просто б'ємося для ўласнай забавы, мы робім такое адукацыйнае як бы мерапрыемства, мы паказваем, як гэта было насамрэч. І вось заўтра на плошчы некалькі разоў за дзень мы будзем гэта паказваць, а паслязаўтра ўвогуле будзе наш такі цэнтралізаваны паказ на полі, дзе будзе бітва, а потым, уласна, будзе бітва, дзе мы будзем паказваць таксама, што мы можам.
1: Гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая» праз вякі працягне сваю працу супрацьці сёння і завершыцца ў нядзелю інсцэнізацыяй бітвы лісоўшчыка і сармацкім канцэртам. Таму запрашаем усіх у гэтыя выходныя ў супрацьлі.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи. Радіорація.
1: Грузинський гостеприймальник демонструє міновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.ком.

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: 90-годдзе з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. Да юбілею выйшаў музычны альбом з назвай «Мініатюры». Філасофскую прозу Сакрата чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка і дызайнер Юрка Асеннік. За гукавое аздабленне адказваюць электроншчыкі з Гданьску і Менску. Адпаведна, Міхал Яцашэк і Сергей Краўчэнка. Праграма апублікаваная на CD варшаўскім лейблам Requiem Records. Пра этапы стварэння альбому распавёў Юрка Асеннік.
2: У час трылогу была пастаўлена п'еса «Антыгона». Агнешка Каратковска з Беластоцкага драматычнага тэатру запрасіла да гэтай п'есы, каб музыку падрыхтаваў Міхал Яцашэк. Так мы з Міхалам пазнаёміліся. Адначасова на гэтым жа трылогу выступала трыа «Портмане». І у нядзелю ўжо пасля канцэрта, пасля тэатру, пасля ўсіх гэтых размоваў і сустрэч, выставак, на сняданку на Сакорскай, там у садку ў краця, сидзелі пры сталах людзі, так мы з Мадзей Кузніцкай Санченко размовляли, так, слухай, люди мы так про одним стиле «Портмане», про другим стиле «Яцашэк», как я не супорно так, нечто зробили, как их. Ну, и давай, ну, и натурально вельми. Та они были зацікавлены, а як выход, так, натурально для меня, принамщи. На больш характерное для меня Сократа, что я наибольш люблю, с того, что покинул для нас, это миниатюры. Миниатюры стали пунктом выходу. Хлопцы працавали онлайн, досывали себе там треки, то, что, як они бачили, вот приехали на тиждень до тревогу, мы сели, вечеринка, розмовляем, и я на них, слухай, Сенька, тут треба з нам порозмовлять. З завтрашнього дня будем лазить все, але як Сократ без слова, коли мініатури, як сам фон, тут потребний текст. Ми пропонували, мені було нечекано, криху, просто нечекано, тому що «Портмоне» і «Яцашэк» для мене це перша ліга, так, а я десь там окрингувка. Ні, ну така правда, це не сіплость, ні? Я співати собі до гітари, а з серйозними професійними музиками це дві різні історії. Ну, почали. Тяжко було.
3: Вам треба було за тиждень адрепетувати.
2: Так, що зробити і адрепетувати. Ну, було як було. Ось запис, на щастя, у інтернеті його нема.
3: Я маю. Ну, він же вийшов як CD додаток до трейлеру.
2: Так, тихо, не розповідай. Тримався вельми емоціонально. Почала тягом годов, коли ми зустрікалися і адрепетовували, за кожним разом мінялося.
3: Характер
2: так. Так, характер. І це залежало від часу і місця. І нас самих. І кожен з цих етапів інше. До війни, коли війна почалася, вже ще інше. Після гурт «Портмане» спинив діяльність, то роз'їхався, хто залишився. І працювати було тяжко. Ми з Міхом, здається, 3 рази у Римі, у Орлі і ще десь. Виступали у двоїх, у трьох з Сереженькою. У кінці кінців нас троє залишилося і вирішили, що просто треба вже писати цей альбом, зачинити цей період. Нельга покидати речі неконченими, тому що це енергія, вона тебе тягне дозаду. Ну і ось дякуючи і Дор'яну Маджановському, хлопець гайнав Київ просто з власної кишені, і не то, як він був там меценатом.
3: І він предоставив сродки.
2: Так, каб зустрітися, каб записати все це. Писали ми у Пущі Біловєцькій, саме у Кринках, і після презентували у Дні сучасного мистецтва у Білостоку 2 роки тому, здається. Це прем'єра альбому і опошній наш концерт. І він отримався, саправди. Шкода, що запису самого концерту немає. Там було ще вкладно так, як має бути.
3: Як ти у виніку знайшов потрібну інтонацію для тексту Сократа Яновича? Тому що починається диск з голоса автора, а потім ти протягуєш, і це тримується ніяк так вельми органічно, що нібито ти увасобляєшся у Сократа, тільки криху молодійший.
4: Син, розсохлий порог, хати батьків покинуть, кап от долі в чаші, можеш. Туманный усход и пах липов забыть, как шумным асфальтом покрочить, можешь. Усмешку дзяцінства и радость життя погасить, как далекие омары наблизить, можешь. Слово песню свою у пыл дороги шпурнуть, как худшей столбы верстовые минали, так само можешь. А коли слезами боль покотится, колыханку матчину успом.
2: Этот голос записала Габриэла Кардаццо. Конец 80-х годов.
3: Итальянка, не
2: итальянка. И она сделала фильм «Телёнь Катарасевича Шевровка», «Святой памяти» уже. Но мы имели дозвол, когда мы играли этот концерт миниатуры с Михалом в Риме, и она была на концерте, и на экране были переклады на итальянскую, как раз итальянские переклады были выкрасны с книжки, которую она выдала, галерея Кавалино. Яна Маршант, она галеристка и великий знаток мастерства, и прихильница всего белорусского, что спознала. Коли робила фильм про Леоника, який по сьогоднішній день, я лічу, що ніхто ліпше не зробив, здається, не зробить уже. Але, думаю, не поставила так високо просто стандарт, що видумаєш другий раз, нечто буде тяжко. І ось голос, який записаний там, вона дозволила нам користатися цим записом.
3: І справді ти промовляєш стримано.
2: Ну, я шмат чого поміняв би там. Переписав би амаль усе.
3: Я ще зауважив, що тексти некоторі не цілком представлені.
2: Тут не все. На кружевці не все, що ми записали. Я ще є там і бонус. На кружевце 11, записаних ще 4. У одним ногу там нема ніяких фразів, просто там Міхал те, що зробив з моїм голосом, казав мені робити вокалізи. І... ногу. Міхал мене примусив і визволив мене, тому що раніше, коли я в рок-гуртах виступав, мені хлопці казали, ти перестань, це не церква, це не вогніще, того не робі, того не робі так, ти більш жорстко, більш так. А я тут, а маю що жартом, нещо поспробував, а Міхал каже, так, так, ось так робі, ось так робі. А раніше ще казали, так не робі. Знайшов сам себе. І там цитати церковні.
3: Я хотів спитатися, що за співи ти уплятаєш поміж цими декламаціями?
2: Гимн Богородиці з Гарафон. Друга річ, це Великий Четвер, коли Юда продає Христа. І це мої часи студії, коли я у хорі співав у Парижі. І це просто для мене вельми емоційна. Я зв'язаний, так? І це, коли Юда продає Христа, свого наставника, і те, що син покидає з текстом, так? Одно з другого.
3: Ну, Янович часто згадує там і православ'я, Бізантію. Український спів там є так само.
2: Є. Пливака, чи знак часу. Горить хата у сусіда, нельга тут танцювати, так? А коли нема можливості пісті, допомогти тушити гати пожар, так, то принамсі вшанувати гати ніякі. Всі тексти універсальні, так актуальні.
3: Вільні філософські, в той же час прив'язані до побуту такого.
2: Так, от, і то, що ось ще рожа, як себе знайшов у гатим, як Міхал, так, поляк. Поляк-католік, приїжджає у Кринки.
3: З Гданську.
2: Приїжджає, і він все гати відбирає, знаходить як своє. І увійшов у гата лепше, як в косках, так казати, як своє. Чи, для прикладу, Лукаш Павлик, який з видавництва Реквієм, який нашу кружівку видав. Ну, не щіпо, так він такий комплімент, але каже, що просто шедевр поміж всього, що він видає. А видає шмат різної музики. І він розповідав, що коли гата переслухав, він відчував себе бути знову 10 років, і він на вьосці у бабулі. І гата все його світ. Тільки мова у його польська мова, тут білоруська мова, але все остатнє тоє ж. Ти пахи саме ті структури, фактури, кольори.
3: Так, я і хотів сказати, що музика вельми шматслойна, то бок там є твоя декламація, твій спів, електроніка різна, там і ритми, і так само значну частку складають шуми. І частка з них була записана менавіто у хаті Сократа Яновича.
2: Ой, шмат.
3: Шум сада вельми запоминається.
2: Так, так, так. Як подлога трещить, як там соєш по столяні, так як сідаєш у кресло Сократа, машина його, різні речі написання.
3: А твої стосунки з Сократом, як з автором, такі дистанційні, вони ніяк змінилися, поглибилися за час цієї праці? Ти зрозумів, ти його, може бути, ліпше, ти відкрив нічого нове?
2: Коли Сократ жив, я зовсім інакше це сприймав. А коли працювали ось над мініатюрами, переасенсував амаль все. І інакше ставлюся до Сократа зараз, яке ще за його життя так. Я був більш критичний, різні речі, про які не буду розповідати. Але ми так не завжди погоджалися, мені подавався то вельми консервативний, то вельми такий там. Але ж моє розуміння білосточне, білоруськості білостоцької, подляської, у великій ступені його на література, його на погляди.
1: З нагоди юбілею Сократа Яновича у Білостоку у клубі «Зміна клімату» відбулася велика адмислова імпреза. На ній і був презентований альбом «Мініатюри».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: 30 жнівня у залі Яна Павла II Костёла Святого Александра у Варшаве адбыўся чарговы урок роднай мовы. Як заўсёды, вучняў рознага ўзросту было шмат і ніхто не пашкадаваў. Спікерам урока быў ксёндз Вячаслаў Барок, выкладчыцай Галіна Пазняк. Распачаў урок ксёндз Барок.
2: Шановне господарство, я сердечно вас вітаю на черговом уроку родної мови. Наш урок буде своєособливим, тому що адметним гостем на цьому уроку буде ніхто інший, як сам Максим Богданович. Я вільною творчістю і поезією сьогодні будем захоплятися, я отримував з асолоду з той чаровної мови, яку він нам покинув. До речі, Максим Богданович про мову одной чи одним з своїх віршів написав так: «І душу його обокраді, у йой навіт мови нема». Це говорячи про народ білоруський. Казав Максим Богданович, що мову у скраві. Гэта, бачите, гэта слово, я кажу, провокаційне, бо часом можеш комусь податися, а то бок у білоруса уже мови нема. Не, у іншим віршів Максим Богданович переконував не тільки ось таких м'якотелих або слабоверных, что на самом речь белорусы мають вельми прихожую мову, на якой можно писать судовнейшие верши. Ну, Максим Богданович своими вершами нас в этом переконывает. А познаемся мы богатым мовы Максима Богдановича и познаем так само певные христианские мотивы у его творчества, дякуешь еще одной гости нашего спотканья, это Галина Пазняк.
3: Вельми глубоко его разумею и люблю. Люблю, шаную, бо это наш один из самых великих. Вельми важно таких людей, як Максим Богданович, не только ведать, а постоянно обновлять у своей души, к своей памяти. Бо коли мы читаем Богдановича, мы возвышаем свой дух. Мы становимся больше христианами, мы становимся больше верующими людьми.
4: Ну, я Тетяна. Вельми натхняє поезія Богдановича, тому що сапраўды вельми короткий век, але такі плюни покинув нам наш Максим. І завжди льються сльози, то про синю бухту, про білий дом, про друкарню Марціна Кухти. І можу спокійно його слухати, тому що це просто такий шедевр. І взагалі вся його поезія – це шедеври. Та так Бог дав чоловіку такий талент, але, на жаль, на вас, так.
5: Вероніка Літвінова, по батькам Супрон. Я вельми задоволена сьогоднішньої зустрічі, так як мені дедушка сьогодні у годовщину пам'яті, бо він з цьоцей був поклонником великим Зиновия Пазняка і клопотився об білорусі, о будучині.
6: А ким дедуля працював?
5: Він викладав на університеті.
7: Зовуть мене Матвій. Ось завжди люблю приходити на ось гэты урок білоруської мови. В роди не перший раз я підходжу. Завжди просто приємно спіткатися з білорусами, розмовляти на родній матчиній мові. Справді просто відчуваєш, не ми знову у Білорусі, і ось ця атмосфера, ну, вона завжди така кранальна і примальна, небось, наше відчування білоруськості. Білоруська мова, я прийшов давно, тому, дивіться, зараз на таким сталому зровні я розмовляю на повсякденній житті, і тому кажу, приходять сюди, то завжди приносять велику асолоду, і ось завжди просто приємно спіткатися з добрими людьми, з білорусами.
1: Акрамя цікавого матеріалу про Максима Богдановича, який підрихтувала Галіна Пазняк, були читанні віршу Богдановича присутніми. Скончили урок агульним співом на слові Богдановича «Зорки Венери».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше. Война в Украине. Зеленский готовы встретиться с Путиным у Майами. Ведомое имя белоруса, якого подозревают у подрыхтовцы теракта у Лейпцигу. Делегация ПАРЕ на Подляши. Попередние выники. У студии с новинами Стась Дедерка. 1662 день войны. Теперь Украина находится у доброй позиции для перемовы. Украина мощнейшая, чем была год тому. Это констатовал в интервью Deutsche Welle президент Украины Владимир Зеленский. И он готов встретиться с российским керовником Владимиром Путиным у снежне на саммите «Великая двадцатки» у Майами. Меж тем американская компания Anthropic заявила, что спынила спробы выкористания своих моделей штучного интеллекта Cloud для распроцовки биологии зброї проведення кібершпіонської кампанії супроць України. Дослідники виявили користальників з Росії, Китаю і Ємена, які спробували з допомогою AI створати програмне забезпечення для зброї, у тим ліку ракет, бойових дронів і системів наведення. Диверсія у Лейпцигу. Німецькі слідчі вийшли на двох меркованих удільників спроби атаки безпілотниками з вибуховкою на аеропорт Лейпцига. Один з них – росієць, якого німецькі влади зв'язують з головним вивідувальним управлінням Росії. Другий – громадянин Білорусі, який раней трапляв у полі зроку європейських правоохоронних органів. Про це повідомило видання «Welt am Sonntag», яке ознайомилося з секретними матеріалами розслідування. Російське видання називає Олегом Лейпцигом. Кропка, не раскрываючи его полного прозвища, але поводле версии следства, он отказывал за подрыхтовку и логистику операции, связанной с российской военной выведкой. Теперь он находится у России. Немецким силовикам еще под час его уезда у Немеччину было ведомо, что Олега относит до оточения ГРУ, однако назирание за им не усталевывали. Другий подозреванный громадянин Беларуси Андрей К. Кропка, выяснено его следчим, допомогли рештки пальчатки со следа дамі ДНК, знойдзеная на антэннай канструкцыі, якая паводле версіі ўладу выкарыстоўвалася для кіравання дронам. Гэтыя ж сляды раней фіксаваліся ў Фінляндыі і Літве. Там Андрэй фігуруе ў матэрыялах аб агульнакрымінальных злачынствах у Фінляндыі, у тым ліку ў сувязі з крадзяжом. Польскія ўлады таксама звязваюць гэтага беларуса з пажарам у будаўнічай краме ў Лодзі летам 24 году. Польская пракуратура кваліфікавала гэты пажар як дыверсію, а следства заявляла про російський слід. Новини Подляши. Керівниця секретаріату комісії Парламентської асамблеї Ради Європи по культурі Тетяна Термачич підвела попередні виніки візиту європейської делегації у Білосток. Поводле її слову, зустрічі в регіоні дали багатий фактологічний матеріал для будучого документа асамблеї. Серед іншого, представниця ПАРЕ високо оцінила діяльність Центру білоруської культури в Білостоку, відзначивши його ключову роль у захованні спадщини і підтримці регіонального самокерування.
3: Так, я была под великим уражением после визита у Центрбургской культуры в Белостоку. Існує гэта установа всего только 2.5 года. Я гэтага не ведала, думала, что оно мае даўжэйшую гісторыю і традыцыю існавання. А гэта насамрэч вельмі малады центр. І гэта ўнёсак у захаванне беларускай ідэнтычнасці, культуры, гісторыі, мовы. Важны толькі для беларускай меншасці тут на Падляшы, ці агулам беларусаў, але для ўсёй Европы ў цэлым.
2: Акрамя працы на Падляшы, Тетяна Термачыч падзялілася глыбокім уражаннем ад наведвання Варшавы, дзе дэлегацыі паказалі турэмную вопратку беларускіх палідзняволеных жанчын. Гэты сімвал яшчэ раз нагадаў еўрапейскім прадстаўнікам пра жорсткую рэальнасць у сучаснай Беларусі і пра неабходнасць сістэмнай падтрымкі дэмакратызацыі, для чаго і ствараецца будучы дакумент.
3: Аднак, калі я ў рэальнасці ўбачыла гэты строй, то па-сапраўднаму зразумела, што гэта жахлівая сукенка. Яна была на памер меншы за памер жанчыны, якая насіла. Гэтых жанчын прымушалі насіць вопратку на памер меншую, каб ім было проста нязручна, як у ночы, так і ў дзень. Канешне, гэта не ўводзе ў справаздачу, але пакінула мяне моцнае ўражанне.
2: На пытанне пра адрозненне ў запытах мясцовай беларускай меншасці і новай беларускай дыяспары прадстаўнікі дэлегацыі пакуль пазбягаюць канкрэтыкі, адзначаюць, што ўсе высновы будуць адлюстраваныя ў выніковым дакуменце, які будзе гатовы да красавіка будучага году. Памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. Падчас сустрэчы з Паўлам Срэдзінскім можна было павандраваць па польскай Месапатаміі, так называюць рэгіён паміж рэкамі Бобра і Нараў. Гісторык, публіцыст, аматар прыроды, таксама аўтар кнігаў пра Падляшча, гадамі дакументуе падляшскія гісторыі, аднаўляе вобраз рэгіёну.
0: У тых кніжках ёсць там мазаіка, бо я мам свядомасць, што мешкаюць тут, мешкам на пагранічу. То есть пагранічча. І то пагранічча сięga шырока, ад Нарвы аж да Нем на моім станем. Бо Гродно то теж є пограніча. Тут ще всього з собою мішало, так як в Вільні, зрештою. Так як на вілу обшарах тих, які зараз са поділені між ті краї.
2: Кніжкі Срэдзінскага розказують об Падляшчі, його жыхарах, повсядённом житті, місцевих історії і традиціях. Видання користаються популярністю во всій Польщі. Наша новина доступна так само на сайті racja.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння ў суботу 12 верасня воблачна з праясненнямі, на Берасцейшчыне невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 17-19.
4: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Словы з музыкай.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Меланхоліді і город в огні на хвалях білоруського радіо Рація. Пісня вельми пригожая, емоціональна і не покидає абсолютно без рефлексій чи ніяких думок. Наступна буде так само вельми, думаю, емоціональна. Так само буде вас охоплювати уражуючим голосом, ритмічним трансом і певна темою. Тримай мене, гэта є заголовок, але захвочуваю паглядзець при нагодзе відео, якое падказвае бок інтэрпрэтацій гэтай пісні і слоў «Hold me». А стаіць за гэтай пісняй выдатная шведская, нарвежская вакалістка і кампазітарка Анне Брунн.

поспіла жито, житечко. Ой, літо, літо, літечко, поспіло жито, житечко. Ой, літо, літо, літечко.

0: Kto jeszcze spouczaje nas, Białorusów? Tych, jak ja zastali się u Białorusi, tych, jak ja zjechali, ale i tych, jak ja zamierzuję żywuć z pradwieku. Na sajcie budźma.org 28 żniwnia przeczytał ja nadzwyczaj ciekawą rozmowę z Algierdem Bacharewiczem. Przy nachodzie wychadł jego nowego romana Podziemny ja pierachody. I na dwa ja je fragmenty chcę zwiernąć waszą uwagę. Bacharewicz mówić: Odległość pomiędzy nami raście, a czego my czekali? A jedynym, co nas jeszcze związuje, zostaje ta białoruska mowa. Piśmiennik ma je tu na uwadze Białorusów, jakie zostali się u RB i tych, jakie zjechali. Ale mnie wielmi dobra podychodziać gety ja słowy i da tych autachtonał, jakie ja prażywajuć chaciap na Podlaszy.
1: Walżena mord, białoruska mowa. За твоїми межами, моя країна, починається в'ялізний дитячий дом. І ти в'ядеш нас туди, Білорусь. Може, народилися ми без ног, може, не тим богам молимся, може, тобі одна з гора, може, ми невилічна хворія. Може, нема тобі чим нас кормити. Ale ciż nie umiejem my żabrować. Może ty nikoli nie chciała nas, ależ i my na początku nie umieli ciebie lubić. Twoja mowa taka maleńka, że jeszcze i rozmawiać nie umieje. A ty, Białoruś, u histeryce, tobie wsio zdajeca, что акушерки переплетали скрутки, что ж тебе зараз кормить чужое дитя, своим молоком поить мову чужую, мову, что лежит синяя на подвакунни, ти мова это ти шерань леташняя, ти шерань это ти только от образа тень, ти тень это ці просто нічуга. Кажуть, це не мова, бо нема у йої ніякої системи. І вона, як смерть, раптовна і нерозбурлива. Як смерть, ад якої немагчима памерці, як смерть, ад якої мертвяки оживають. Мова, дзеля якой дзяцей кладуць на патэльні. Мова, дзеля якой брат забівае брата. Мова, ад якой нікому не ўратавацца. Мова, што нараджае ўродаў мужчынаў, нараджае жанчын жабрачак, нараджае безгаловых жывёлаў, нараджае жабаў з чалавечымі галасамі. Кажуть, гэтай мовы не існуе, яна нават не мае сістэмы. З ёй размаўляць немагчыма, яна адразу б'е ў морду, нават на святы. Гэтую мову па горадзе не развесіш, яе ўжо не ўпрыгожаць ні феерверкі, ні неон. А я клала на тую сістэму свой акардэён. А мой акардэён, ён, як расцягне мяхі, як горныя вярхі, такі мой акардэён. Ён ежу бярэ з рукі, ён ліжа, і як дзіця не злазіць з маіх калень. Але, калі трэба, ён пакажа свой траляля.
2: Мова. Быццам хат

0: Miał zamilowanie czytać, po prostu poszł. O, tut była, w Тернополі była szkoła podstawowa, w trzeciej klasie już białoruską mowę uczyli krichu i czytał Тувіма, перекладів Тувіма, але Пушкіна і всі ті його, що тепер бачу, ті сказочки. Вельми рано вже там почав таке, ну, писання у третім класі. І як мати вділила, серпа поламав. Такий серпом ще жалі, пам'ятаю, я вже не жав жита, але жалі об'єз і жита, а я дорвався. Город там такий був, 5 загонів, і брушка росла обсаджена, бо борозна вода стояла, так колись було, як не було мальорації. І схватив того серпа, і давай дьовбать, так як мені видалося, що вже на коні, як рицар, який їду, і стукну, а серп був надбережений, як то казали, напенькливий, і оно ручка сталася. Мені мати криху дала укось. Я став вже написав, сосі стало 10 рано. Так якби тут дьябло дав, ну, а там вже не пам'ятали, на польській мові, як серпа того поламав. Ну, а потім вже пішли у Луку, от так само, бо там вже тут було на 4 класи, а у Луці вже пішли у 5. Треба було ходити 3,5 кілометри щоденно. Як ми були вбрані, як подумаю, а зими були такі моцні. Раз, пам'ятаю, прийшов, і щека мені збіліла. Приморозів, така тиха була зима, такий день морожений, і тут мені сказали, хоч і ля щоку ти морозів збіліла, і давай снігом відсирати, аж зачало пачі. І дійшла, ще так немоцно приморозь. І так ходили, то там знову те щось проскробали у Луце, то теж писали там такого вже Олешка, такий колега вже старіший був на 2 роки, не перейшов у 5 класі, много якось їх учителька покидала, а ми пішли вже нормально, і там вже... Це і знову про те сказали нам, такі йоршики мали волоски, сказали нам обрізати їх. На 1 мая вони пішли до Луки на похід. Вони хотіли йти, бо ми з колонією тут, то в нас вулиці нема, а там вулицею стадах ганяли корову. І по тих лепьошках, і по тих каменях ми не схотіли йти, і зато нам сказали обрізати тіє чуприни, або до школи не приходить. Ну і що ж, не було виходу, треба було школу кончати. І пообстрігалися. Пішов до дядька, ось, до сусіда, я вечими ножинами так вийшов і обрізав. І зараз вони знову одросли. Але дітям то вже здавалося, такі пачпарки, ну, були, ще не кавалері. І вже і не діти такі, а молодь така. І так було, тепер тільки на вспоміни. А то мені пішов, що... Не було пеці-пеці, а батьки були вельми закохані в землю, бо як голоду мати побачила у біженстві, то так землі дорожила. Яка тут земля? Пісочок. Ну що ж, яка на Подляші? Ляски, п'яски і караски. То ще на Подляші там то криху глина, а тут що ж? Сапіки такі, його пісочки. І як оно холод, то все вимерзає весною хутко. І так само і осінь. Один раз уже на сплені, вже минуло 28 жнівня, то вже картоплі і в городі гарбузи померзли. О, прийшов такий холодок від багна. І так було. Так що не було, коли були батьки мої едуковані, то можна було, треба було цей пісочок, а ще варта тоді земля була. Люди ще лакомилися, бо ще й росло, поки мальорації не було. Пшениця тут не росла, але жита, овес і бульба, то було цього. Так що вже по війні як нажылі і коніка, і караўкі, то ўжо голаду не было. Ну, а плаціць трэба было. Што ж, як я пашоў у Бельск, а там у беларускім ліцэі інтернату не было, як там у эканамічным ці ў рольнічым, там і столь-столь жылі эти учні. І мы там, беларусы, крыху там было, так нас называлі. Ну, то трэба было 300 або 310 злоты місячне. І тады не было ні граша, нічога. Ну, і приеду, тады в суботу вже пустять мене там лекцію одну раней, бо так поезд пасував. Біжить маці, позичає гроші у когось, а треба ж їх було віддати. Ну, кольки їх було, як обов'язковий доставив. Мусі 50 злоти було метр бульви, як завозяєш, чи жита, вже й не пам'ятаю, я ще возив. Батько так кульгав би я тепер то возили. Тож грош гроша не мог злапати. Ну, а візьмі 300 і 10 місяців, то полічи 3 тисячі. Ну, а скільки їх взяти? То, ну, в ліцеї, а почти на студія, то як? Ну, а тут у нас так даремних школів не було таких, так як у Білорусі, що там кажуть, що тепер, що така біда була. Але там хто здольний, то там учили, а так що ж, і так осталося. Ну, то я ще писати вмію і там, і читати. А були такі предписьменні, що, ну, то творчість людова так звана. І, напевно, і пісні ці народні, і пісні моє, пісні, де я вас подію. Поберу фартушок по полі розсею. Як буде мені добре, я вас позбираю, а як буде кепска, ну, по-нашому, чи дренна, то й позабиваю. І гета пісня з ваколіць старого Лявкова, а конкретно за Хримов з вьоски, з якої маці моя погодить. Ну і що ви скажете на гету пісню? Філософічна. Бачите, я це ж написав, який не вмів чоловік писати. Так що я гете хотів яко мотто записати.
1: Сярод зялёна хваля ўшыта плывеш, як лодка ў бездані мора. Красою сонца апавіты бурно з-пад раны хмары чорнай. Любуюся тваю паходкай, хоць шчы вачэй тваіх не бачу, я чую пах зямлі саводкі, я чую ток крыві гарачай. Я адчуваю час яднання, я зноў сачу, як па карэннях паўзе маленькая мурашка. Я разумею сэнс стварэння. Ты выйшла жыта, як багіня. П'ем з нашага жыцця крыніцы. Трывай хвіліна, век хвіліна, бо нам удосталь не напіцца.

0: Ну і так почалося. Потім появилася Ніва у 56-му році в Соковіку, це добре пам'ятаю. О, і нам це все читали, тут збиралися на вечорки. І наша мова вельми подобна, нечистая така, але вже зовсім подобна до білоруської. І так ми відчули така, нам дзівота була з цього всього. І вже на осінь. І я там написав такі дитячі вершики про природу, там про... Ну от тепер читаю, не зовсім вони такі дитячі були, бо то квестія. Я глядець, але так не раз застановляюся, що як, ну, попросту мав, не можна сказати, що вже такий великий дар, але нещо було у криві, бо читаю тепер пара таких строфів запам'ятував, що вже як пішли у школу, то а у школі то не в хаті, книги і головки вимагаються дитяці, різні ламі головки. То чого на дитя доволі такі, що дорослі поети пишуть, не завжди так можуть в одній строфі обугульнити це все. І так почалося, і так почалося. Потім появилася в Ніві, яка то була вже дитячі такі. А вже 58-м літературне об'єднання це білоруське, дякуючи Георгію Волковицькому. І він це все зорганізував, і я таких всіх постягав, що там криху пробували писати. Там трудно було сказати, що то вже поети. Ніякі предпосилки там були. І вже ми споткалися там. Перший з'їзд, потім другий з'їзд. І люди були з цілої Польщі, приїжджали, добре пам'ятаю. Ми ще такі школьники. Потім вже був у білоруському ліцеї у Бєльську. І з Бєльська їздили. Я в 9 класі, Чиквін, Яник у 10-м. А Березовець хіба в 11-м, але Янко, здається, бо й Андрей був, брати з Лопуховки. Так що недалеко свої хлопці були. З Мілешковці, з городка Осип Мілеша. Ну, то вже такий був старіший по нас швед. Потім появився Барський. Уже за некілька годів, це вже люди були. Барський теж був по студіях. Шведа як був у війську, там некілька разів ходив на санаторську у Варшаві. І він там інструктором був, ще десь там працював. От, ну, то так люди криху робили, подоставали квартири, а ми ж то писали і шарачки, і після прийшли, то ніць з цього. Ну, я це просто написав так колись, бо то правда була. То не тільки, що нам там хутко це все згасло. Так що нічого, і той ентузіазм був великий, і потім згас. Думали, що білоруське літературне об'єднання, і там уже і пробували, і Яша Бурш, і Петро Ластовка, і статут, і ті, колись ще санаційні, знаходили, все тоє заглухло. Ну, а ми там такі шарачки, то там, а наслухали це все. Як уже був у війську, то вже світ менш-більш асенсував, вже написав тоді блакитний вирай. Так що вже все тоє тепер читаю, і, ну і такий зборничок був. Думалося так, іначе, ну молодий чоловік, то він думає і здається йому, але життя то іначе показує. Так що я там не пхався в ті поети, не лазив там, медалів тих не мав, а що вони дали, тепер мені сміх. І так то було, а з цього жодного нічого не було, тільки що робота була, бо треба було потім і батьки, і все, все я пережив. Я читав поезію, пронумерував, отак було тоді. Мів три корови, мені хватило на 3-4 газети нормально пронумерував. Літературну газету, руську поезію, польську, місячник був вельми добрий. А тепер, щораз то лепі, вже ж, ну що ж, вже на ренці, на ласці панської живемо.
1: Почекай, ось-ось пупишка розкриється, пахом свіжим сіле життя очуняють пролеской. Блакит об мяне простору, адбіты у лужах тені варушацца. Цяпер вось хмара ударыла ў звон, рыха збудзіла спячыя травінкі шэптам ласкавым жаданам. Над рэчкай бурлівай каліна гасцінец трымае чырвоных ягадаў жменю. Калі салавізы спявае, споўніцца твае жаданне. –

0: полум'я родне. Я таки інший мав титул, бо можна добрась було. Такі думав, вона мене пілувала твороною, що таке банальне, то є банальне, то є банальне. І все думай зимою, то я думав, а що я буду тут чудував? Тут я народився і тут думаю померці. Полем'я родне, бо полем'ї ми народилися, а тепер уже Тернополь. Бо такі ети наші присілки вже вони як були, так і ось. А ну вже всередині був Тернополь. Пан колись жив такий, був ще й на старім дворі. Був другий пан ще з Банщини, то я там не пам'ятаю. Такого то було. Ну, тесік такий червоний мів і перетримав 2 роки. Я ще й на школі написав там Сірожі з Дубін, але вже я пішов у Варшаву, а він залишився там на місці школі військо. Ну, але вже мів тоді, ще у Бєльську мів, то вже до жінки жита вижита. І над Пожнею розогнулися жнеї гожі. І поставили перепьолочку, проспівали ми ясну долечку. Ой, вилець, перепьолочка, жита вижата свого полечка. Плен високий, плен пісня чується, у наш вольний дом, що будується. Пісня спєта, чарка випіта, пісня гетая не забита. Ну, то ще такі 16-17 годов, і зовсім такі не дитячі вершики. Так що задатки були вже, родні пісні, там, то такого нахибціка. Ціла біда, як уже прийде тоє натхнення, то я мушу ходити, думати, і у хаті так ухаджуся, що тоді, як запалив раз, то і не наварив. Ну, що зимою, ну, пара годин, і знов темно. О, і напишу одну строфу, і знов ходжу. А часом то вже передумаєш попросту. Гризе тоя тема, або мучиться вона в голові місяцями, і так підходиш, і іначе, і поколі вона все зложиться у цілость. Я радше коротко асенсовую, на що там писати ці строфи, так, як некоторі пишуть. Це вже, я лічу, пережиток 19-го століття, там так все конкретні і строфа по строфі, як можна все асенсувати і в пару словах обняти. І тому і тая рифмована і білая поезія, вона і була із-за Міцкевича, із-за Пушкіна. А ну що, так то вже усе рифмували. Ой, було і тоді. Сконт працаю Литвіні, з ноцний працаю Бицечки, то ще запам'ятував. Ну, але то мені не подобалося, що несли з церкву здобите, хай погані були, але женілися з непоганками, ну, з княгинями сєверські і такі. А історію можна так само пригнути до свого народу, і так некоторі роблять, а чужих то так криху подоптати. Мені це не подобалось. Полем'я, а то ні з чим не зв'язане з якимсь там полем'ям, з яким там гетим. Я не зв'язане, і я криху дочитався, дякуючи поезії той. Вже нема його того місячника. Цікава була. Там були, і мені так придалося, і були професори, і психіатри, були такі артикули. Розні, бо й поетів, кільки і тоді було, і воячки, і різні польські, і вони пройшли ті творки, бо там, де сестра така Зберова, а тут інна. Так що не можна класифікувати поетів з гетими, бо штука, як мастакі того. Більше шизофреніків, але позитивних. Ван Гог, о, тут є слонечники. Кольки тут у нас слонечників маці садила. Поетами мають своє переживання. А може ще і не дійшли з цієї класифікації, де я не зовсім згаджаюся, бо я читав крихи ті і Фройда, і там, і там то. Не є так просто. Щось є на світі, і ще не відкрите.
1: У Владиміра Гайдука не стала 24 лютага 2012 года. Покинув по собі шматлікі вірші де успоміни близьких йому людей.
2: Не так просто, не так просто відкривати сезами серця. Не так просто познавати життя людське, не так просто розгадати істотний сенс. Что в житті великое, а что малое? Не так просто поделиться и добром, и злом. Не так просто отшукать сябров сердечных. Не так просто не поверить у свой лёс, коли гора горой звалится на плечи.

0: Але перш за все, Володя не прожив своєго життя намарно. І він оставив нам, хоча по об'єму немного поезії віршав, але вельми знакомитих, вельми таких виразних, які будуть праз вяки показувати чим є життя. Багато його спадщина. Так що, коли ми вже розвіталися з Володієм, пам'ять про його хутко не загине. Довго протриває у в'яках серед білорусов, напевно. Промінання. Вип'ю чарку вина, як ти со мною вип'єш. Отрутаю мені ягоная свіжасть. Ти у радості затримпуєш і проклонно мені кинеш без літосної сестри, ноги слязьми обмию. На розходній дорозі затримаюся з чистим серцем. Я, старая жабрачка, з ким у руце, возьму в узялок жменю родной землі, пойду шукать свою смерть, спокон вечный.
1: Пам'ятаю його, як нас перше біловежство, завсюди, коли перелічували тих перше біловежство, завсюди було ім'я Володимира Гайдука, з Тернополя, з хутора, полум'я. Хоч я тут живу за тих міні, я просто з ним познайомилася вже, коли стала членом нашого літературного об'єднання, але так, справді, ще познайомилися, коли почали приїжджати просто до його гості, знайомитися ближче з Ганджі Кондрачук і пільнувати його юбілеєв, підтримувати його і духово, і іначе. Це був дуже щирий чоловік, видатний поет, видатний, хоч і мав велику едукацію, він самоедукувався, він дуже багато читав, багато літератури, і він жив у своєму хуторі, не знаю, виходив до людей. Просто був звичайним господаром, мав корову, мав коніка, мав господарку, мав свою простору зелену зараз за подворком. По правді, він був таким таємничим чоловіком, і люди не дуже його відали. Тут не відали тому, що він був якби трохи інший від їх, напевно. Він був поетом, чоловік від Сахіка, сину, що там за перо береться. Трошки, може, і хпіли з його, не віддали більше його текстів. Тексти друкувалися у Ніві, люди читали Ніву, віддали його тексти з Ніви, але виходять так само книжки. З книжками відомо, як Йось, коли ти автор не поїде до своїх читачів, тоді вони ті книжки не віддають. Так що думаю, що він більш відомий був в огулі літературознавцем, чим читачам, особливо тут у Наручанській імені чи на Подлашці. І він шкода було його, то був чоловік, який повний болу, і той бол його не заглушив тої радості життя у текстах. І коли читаємо, віра читаємо його тексти, бачимо ту прагу до щастя, бачення прихожості.
2: Є весною пора, коли соловей, вернувшися з вирою, сяде на куст каліни. Горких ягодов сок, як настой життя п'є, каб дарить вудр пісні родній країні. Сьогодні осінь прийшла на памінки весни, журавлінний клянгар шалі розвітання. Млічний шлях подобрав живих зорок ключі, чую гулостухи вічного розвітання. Лістям в осінь жовтим осиплюся знов на дорогу, каб ноги яще раз породніли з землею, а коли докранеться з теплої ласки живая долонь, хай яна буде тільки одним словом – тобою.
3: Ну, я добре знався. Я навіть апошній хіба, який з Білобіжця навідав його дому, 19 вересня, поглянув книжку, яку підписав, і не зацитую докладно, як що він там, але щось ще й скажем, що маю щабру з молодих годів. Там він такі приємні слови, і потім підписав 19 вересня 2011 года полум'я, так як він там на місці був. Про життя так поговорили. Він наракав уже на здоров'я. Казав, що слабо чуюся. Вогуле, ми тоді поговорили про книжку. Він тоді мені підписав цю книжку. Я перше довідався про його смерть. Повідомив міру інших людей. То я ще пробував на той номер дзвонити. Люди не відказували.

0: Вось так адкрыў нашую сённяшнюю перадачу Давід Шымчук Бэнд. У нас ўжо ёсць першы тэлефон, праўда?
1: Так, і адкрывае нашую перадачу канкрэтнае тэлефанаванне спадарня госця з Магнатага. І радуе чуць вас, спадарня госця.
2: Вітаю, радуе, поздравляю. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну. Желаю для неї здоров'я і багато літа для неї задаю. А тепер поздравляю старого дорогого Агнєшку. Життя для неї здоров'я. А тепер хотіла поздравити Крисю і Грішунки. Желаю для неї здоров'ячка і щастя і багато літа заваю. А тепер хотіла поздравити з гайники Дєнка Сурила. Желаю йому здоров'я і багато літа йому задаю. А тепер поздравляю Лусю з Мохнато. Желаю для неї здоров'я і багато літа і все добре для неї здоров'ячко записувало. А тепер поздравляю з Ягонок Басю. Желаю для неї здоров'я, щастя, все добре желаю і все чоловічу родину бажаю. А тепер поздравляю з Чепковського Михайла, гайнуки, желаю йому здоров'я і щастя, здоров'я йому життю. А то поздравляю Чіва Мохната, Чіва Саво і поздравляю ще Сузу Ярка. Все добре желаю і поздравляю. І все, дякую.
1: Дякую вам, спадарня гостя, телефонуйте нам яшчэ.
0: 18 верасня свае імяніны будзе адзначаць Ірэна Алейнічак з Бельска-Падляскага. З гэтай нагоды разам з букетам чырвоных ружаў перадаем ёй сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, удачы, здзейснення ўсіх мараў ды ўсяго найлепшага і просім песні ў саду гуляла. Напісалі мама, сястра з Янкам, Ярак з Мажэнай і ўсе родныя. Песню ставім у чаргу, абавязкова, я думаю, прагучыць у нас сёння, а пакуль што будзем слухаць, што нагадае цыганка, спявае зорка.

0: Працягваем наш падлярскі канцэрт пажаданняў. І гэтым разам да нас датэлефанаўся спадар Даніэль з калоніі Капляны. Добры вечар, спадар Даніэль, рада вас чуць.
1: Добры вечар. Поздравям цяла радіорація. Поздравям теж гості, які са в тій хвілі у мене, у моєї жони, у своїх внуків. Tak niespodziewany powstał gryl na zakończenie lata, powitanie jesieni. Pozdrawiam serdecznie tatę Baciuszkę Weleriana Antosiuka, mamę Matuszkę Wierę Antosiuk. Pozdrawiam wujka Adama, pozdrawiam żonę Sylwunię, tak samo córeczkę Zosię, syna Kubusia i drugiego syna Kubusia. Ale chciałbym podziękować dla pewnych dwóch pań, które tydzień temu doszły do mnie słuchy, że mnie pozdrawiały, a mianowicie pani Helena z Wierzchlesia i pani Kalina z Nowej Woli. Pani Helenko, pozdrawiam i dziękuję za pozdrowienia i również pozdrawiam panią i całą rodzinę. Natomiast pani Kalinko, do pani zwracam chylę głowę, bo znamy się od 81 roku. Z pani synem Jarkiem chodziłem do jednej klasy. Także życzę dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności dla pani, dla Jarka, dla Mirka. Żyjcie długo, 100 lat. Mnoga eleta wam. Dziękuję.
0: I wam tak samo wielki dziękuję.
2: A my pracujemy czytać winszowanie. Na przykład właśnie takie. 14 вересня свой 19-ту годовину своего шлюбу будуть отзначать Емілія і Пётр Степанюкі з Чижоў. Зычу вам, хай усе дні вашага супольнага життя будуть щасливыя. Хай радасныя промні вы заўсёды посылаеце сабе наўзаем і жывіце у зразуменні, згодзе, і каб ваше жыццё плыло давером до сябе нават у трудныя хвіліны. А пажаданні такія дасылае мама Марыся Трэска, і вось яшчэ дадае, каб такіх супольных гадоў у радасці і каханні было яшчэ многа. Ну што ж, а мы працягваем танцавальную такую лінію. Калі вы не натанцаваліся, то сам час працягваць. Здаецца, узоркі ўвогуле амаль усе песні такія. Цыганачка, за тым разам.

0: Все гадають, гадають у нас циганки. А ти ввогулі віриш, Юрасю, тое, що там може нагадати циганка?
1: Ой, ні, не вірую.
0: Ну ось, затоє ми з тобою завсёди упевнені, що наші сталі слухачі обов'язково дотелефонуються до нас, правда?
1: Так.
0: Ось як тепер, сердечно вітаємо у нашому ефірі з подаренню Валю з Павлов. Добрий вечір.
2: Добрий вечір і сердечно вас поздравляю. Там, хто є, всіх вас поздравляю і вам здоров'я жадаю. Коб як найдовше лі концерти вели. Тепер поздравляю своїх дочок, поздравляю свої зятьочки Юрки, дорогі, життю їм много здоров'я, внуки, Каміля, Кшися, Зосю, Матейка, а так само ще одного Кшися, їм много здоров'я, всього найліпшого життю. Ну, і тепер поздравляю моїх ще Цивоніка Миколая, його спаняву Халінку. Дуже їм теж здоров'я. А тепер поздравляю сусіду, які теж грилюють. Нашого коханого Бжеська і бабусю. Бо такі вони мені добрі сусіди і кузини. Я їх вельми люблю. Поздравляю так само цілу їхню родину, дівчат. А так само там бачу Мірек Туровський. Поздравляю теж його із його... Хто там є, приятелі, всього їм доброго життю, і коб добре їм грилювалося, і теж його пісеньку заказала. Тепер поздравляю своїх тих сталих слухачів, Андрія Сплесок з родиною, много теж здоров'я, щастя йому життю, Каліну з Нової Волі з ясиночками. Калінка, всього тобі доброго, здоров'я, ще раз здоров'я. З'їж Хлеся, паню Хелену і... пана Анатолія, Раїску і дітей їхніх, і внучку, всього теж їм доброго, много-много здоров'я. Поздравляю так само із Заблудов'я Ірку, із Льоніком Морозу, поздравляю Шимона із Ніною, всього їм теж доброго життю, Аську Славком. Ну, поздравляю ще із Островок нашого Віталіса, десь не відзивається, всього йому доброго життю. Много здоров'я, бо він там великий господар. Поздравляю Валю Куптель із Гайнуки, з її родинкою. Валю Бручко з Вуйшку, з цілою її родинкою, з Кривої. Любу і Ваську з їхньою родинкою, з панялих теж людей там, Гришка і Нюра, і їхню цілу родинку, з дочушкою, зятем, з внуками, всього їм доброго, много здоров'я, з паняли люди. Поздравляю з Ляхов Ніну і з Льонією, із їхньою родиною, своїх колежанок, дівчат усіх трьох карпівських. Поздравляю братанку Адама і Дарка з їхніми родинами. Ну, всіх там, хто живе в тих Ляхов, всіх їх поздравляю, бо маленька в'ясочка. А так само поздравляю з Риболу, нашого батюшку з матушкою і з дітьми. Поздравляю Лільку, паню Ліду. І Лільки маму, всього їм доброго життю. Всі три сірожені сестри, і Ніну, і Геню із Андреєм, і Надю з Гайнук, і з їхніми родинками, всього їм доброго життю. Поздравляю теж нашу в'язку Павли, поздравляю нашого музиканта із Гражиною, нашу Солтисову, Геню Халімонову Століком з родиною, Ніну Зіну Міхальчукову. І поздравляю Вірочку Царукову, сусіду, ну і всіх-усіх, хто живе в Павлу, всім много здоров'я життю. Поздравляю так само і з Давидович Марисю, і з Талушок Радну, і всіх теж Талушку поздравляю, много їм здоров'я життю. Ну і поздравляю всіх-усіх слухачів Радіо Раці, а ще о, Петю Букача з родиною, і Аліка, і цілу сім'ю краснодемських. Усім-усім много здоров'я життю, і поздравляю всіх-усіх слухачів, хто мене знає, не знає в Польщі за границею. І вас ще раз поздравляю, і много теж здоров'я жадаю.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами, всього вам доброго.
2: І вам теж ще раз всього доброго, бо вас теж вельми кохаю, пані Ганю, яку вас знаю і вельми кохаю сердечно. Поздравляю ще раз вас і дітей ваших.
0: Дякую. Дякую.
1: 9 вересня свою 21-ю годовину весілля відзначили Магда і Вальда Карпюкі з Капітанщини. У гэтым годзе вам выбіла 21 год сумеснага жыцця, лічба, якая дае поўнае пераможнае вочка. Няхай гэта сімвалічнае вочка прынясе вам безліч шчасця і кахання на ўсе наступныя гады. Жадаем вам як мінімум яшчэ 21 год разам, каб вы здабылі два вочкі, па адным для кожнага з вас. У такім разе ўсяго вам найлепшага і выдатна пагуляйце. Такія пажаданні перадаюць сястра Кася, швагер Кшысяк, Лілія і Зоя.
0: Ну што ж, а мы слухаем песню ў выкананні Мірослава Туроўскага.

0: сына выглядаць штодзень.
1: Ну вось перакрочыла першая гадзіна за палову наша канцэрта пажаданняў, і да нас датэлефанавалася спадарыня Валя з Саколкі. Даволі так не часта да нас адтуль тэлефануюць, але рада вітаць спадарыню Валю.
2: Halo. Pozdrawiam serdecznie całe Radio Racja, prowadzących i odbierających SMS-y. Dzisiaj jest święto Aleksandra Newskiego. W Sokółce duży odpust, bo cerkiew pod wezwaniem Aleksandra Newskiego. Z tej okazji chciałam złożyć ojcu Aleksandrowi Klimuk i matuszce Ludmile z Ostrowia Północnego serdeczne życzenia zdrowia, posługi Bożej przez długie, długie lata i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Chciałam też pozdrowić Halinkę Petelską z Grudka, Mirusię Kalenic z Ordynek, Anię Jarka Prymaków z Waświlkowa, Mirusię Prymaka z Ciasnego, Halinę Karpowicz z Łaźnicka i Lucynę i Antoniego Olekszów z Sokółki. Dziękuję serdecznie i prosiłabym piosenkę do Gajeleta.
3: Дзякуем вам, заставайцеся з намі, вядома. А вось яшчэ таксама найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня імянінаў Аляксандру Клімуку з Острава Паўночнага. Моцнага здароўя, шчасця, як найменш клопатаў, задавальнення ад унукаў, а таксама прывітанні матушцы Людміле. Усім многае-многае-многае лета. А вось песню папрасілі тут «Толькі з табою». І вось я не веду, што цяпер рабіць. Можа так, паслухаем песню «Многае лета цяпер», а «Толькі з табою» паставім у чаргу, і хай яна таксама прагучыць для айца Аляксандра ў гэты дзень. Праўда, Юрась?
1: Так, сапраўды, хай.
3: Ну што ж, «Многае лета» вам, усім вам, нашым слухачам і айцу Аляксандру. А спявае, вядома, сувенір. «Сувенір».

0: А мы вітаем на наших хвалях спадарыню Валю. Калі ласка, вам слова.
1: Ну, забыла поздравить еще своего постоянного слухача Виталіса Стопорков. Много ему тоже здоровья, всего наилепшего. И Алю Камінську, зима мою любую, и Любу Овласову. Всего доброго тобі, Люба. Здоров'я, коб ноги добре ходили. Ну и ще раз поздравляю своїх дітей, внуку і сусіду. Всього доброго.
0: І вам всього доброго, так само заставайтеся з нами.
2: Гараче вітання для Анатолія Дудзіча з Гайнуки. Разом з пожеданнями доброго здоров'я, радості, щастя і удачі передає Толік.
0: Своєї мамі Вользі Найбук передає привітання син Мірослав, який вже їде до яє. Він написав, що зараз їде, збирав гриби у лісі і вже хутко буде. Усього праз півгодинки. Ось так. І нам з тобою, Юрась, так само передає привітання. Заіздростім троху тим, хто гуляє тепер у лісі, але нам так само нема що наракати на життя, правда? Ну, але ми так посиділи, припомнили, а де ж ще можна погуляти? Ось у саді можна погуляти, правда?
2: Так,
0: хоч це. Пісню про це послухаємо, тим більше, що я на чарзі чекала і дочекалася.

0: А мы вітаем яшчэ раз падра Даніэля, бо вось сяксці пусты телефон наш застаецца, і вам слова, калі ласка, яшчэ раз.
1: Dziękuję, że przyjęliście mój telefon. Pozdrawiam swego najukochańszego braciszka z Kalisza, baciuszkę Mirosława Antosiuka, z parafianami, ze znajomą Olą Branką, a tak samo pozdrawiam swoją chrzestną Marię Bogus. Pozdrawiam również chrzestnego Piotra, baciuszkę Piotra Charytoniuka i babcię Nadzieję Charytoniuk z Pawłów. Pozdrawiam matuszkę Zofię Parfien. I pozdrawiam wszystkich, którzy mnie znają. Ja ich znam, ale już teraz po prostu musiałbym kartkę spisać, żeby wszystkich pozdrowić. Także dziękuję za możliwość jeszcze raz zadzwonienia do was.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами.
2: Пожадання моцного здоров'я, щастя і багаття для тати Єнка, Галіни, сестри Касі і Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнівки, для Янка і Госі з Білостоку, Лістоноша Ростіка з Чижов, Крисі Аксінцюк, її батьков Базиля і Аніти з Ласінки передає Гося з Махнатого.
0: А ми слухаємо пісню «Тільки з тобою» у виконанні легендарного гурта «Дубіни», правда?

0: Ну, ніхто нам не дзвоніць, на жаль, то пачытаем тое, што нам пішуць нашы слухачы. Найлепшае пажаданне моцнага здароўя, шчасця і багацця для Міхала Скрыпковскага Зайнаўкі перадае дзядзька Енак з Махнатага і просіць песню «Ой, беда».
1: Ну, вось і телефон, давай паглядзім, каму пашанцавала.
0: Пачулі, бачыш?
1: Так. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Галена з Верхлеща.
1: Добрый вечер, вітаем вас сардэчна. І вы ўжо адразу ў эфіры, калі ласка, вам слова.
2: Шостого вжешня ми з своїм мужем Анатолем обходили 56-ту рачніцу нашого шлюбу. Дорогий муж Анатолій, желаю тобі щастя, здоров'я, каб ми прожили довженько з тобою. І ми працювали жандово і вели господарочку, і учили дітки, нарешті на свої дітки описали господарку. Я ще хотіла би поздравити свою дочушку Йолю, яка живе в Білостоку. Вона 19-го на другу суботку буде обходити день рождення. Дорогая Йолечка, желаю тобі много щастя, здоров'я, благополучного і твоїх приятелів в праці, з яких ти 100% задоволена, тішишся зі своєї роботки. І я ще хочу поздравити свого синочка Петра, який живе в Білостоку. Він 4 годики по Йолі уродився, 15-го буде в вівторок вжешня. Дорогі синочок, желаю тато, мама, жонка, твоя дочушка, сестронка Йоля, Іра, Ітка. Всього тобі доброго, синок. Много получа, много щастя, много здоров'я. І желаю ще для мужа сестри Іраїдки, яка у нас доживає, Мірунової. Всього доброго, Іраїдка, тобі много здоров'ячка жичи. І ще хотіла би поздравити отця Олександра з острова Полноцного, який дійсно обходить ангела. Дорогий отець Олександр, желаем вам ми силою своєю родиною, вам много щастя, здоров'я, благополуччя, яка ви служили як до сих пор, і вашу спанялу, найсердечнішу матушку Людмилу, ваших дочушков і ваших онуків, які ростуть як гриби. Чого вам доброго? Я ще хотів поздравити свого батюшку самогруду отца Адріанка. Завтра будемо з ним разом молитися. Дорогі Адріанку, тримайтеся, вам всього доброго, щастя, здоров'я. І ще у Павли для вашого отца Петра всього доброго і для його мамки. Всього доброго, щастя, здоров'я. І ще шлю життя у Павли для матушки Віри. І для отца Валерка, Валер'яна, всього їм доброго, щастя, здоров'я, получай, каб Господь їх сохранив на многое лето, і ножки отець Хутенко ходили. Поздравляем вашого синочка золотого Данілька. Данілку, мой коханий, дякую тобі за сердечне життя, що ти нам дійсно просилав. І тобі желаємо з цілою родиною і твій колега Петр. Всього доброго желаємо для твоїх дітків, для твоєї жоночки, для твоїх братков, які у світі служать Богу. Всього доброго вам, щастя, здоров'я. Я ще у Павли хочу пожадати пожадання для пані Валі. Валянька, тримайтеся, всього доброго вам, вашим дочкам, онукам, вашим Юркам, вашому подругу, з которым ви живете, всього доброго, щастя, здоров'я. Каб на вашій хатці світило ярко, слоночко і зорочка ночею, каб ви були щасливі, як до сих пор. Я ще хотіла би з нової волі Калинку, мою хорошу дівчинку, з которой ми не роздзвонюємося, вашим синочкам Яркові і Міркові, всього доброго. Вам щастя, здоров'я, каб ваші ножки худі, Капутко ходили, и ваш Ярочек Капутко летал по Белостоку, и добрых ему людей жить на его дороге. Ну и еще хотела бы поздравить Шишка Вежбицкого и его жонку Ирку, и сыночков, и сыновых, и внуков. Всего доброго. Соколку для Нины Гибы, целой родинки, для Йоли Ленкевич, деткам и внукам, и ей всего доброго, счастья, здоровья. И еще хотела бы поздравить Кубешко, эту Крищу, Крищенька, чем ты так не отзываешься? Поздравляю твои сестры, твоего Толика, твою Зощу, много счастья, здоровья желаю.

Я думаю, зараз наші слухачі співають «Ой, не-не-не, ой, не-не». І тому ніхто, ніхто, а ніхто нам не потелефонував. А коли так сталося, то ми читаємо. Найсердечніше пожаданні моєму сину Христофору Мялешку, який 14 вересня відзначить свій день народження. Написав тата, ди усі родные. А пісню попросили. Молитва маті. Коли ласка, слухаємо. А нагадую слухачам, що ви можете нам телефонувати.

0: працягваем наш канцэрт пажаданняў і працягваем прымаць тэлефанаванне ад нашых слухачоў. І гэтым разам датэлефанавалася да нас спадарня Каліна з Новай Волі.
1: Перш за ўсё поздравляю ў нашых ведучых канцэрт і ўсіх працаўнікаў Радыё Рацыя. Жадаю вам здаравечка і ўсяго-всяго найлепшого, бо ёсцеся направды супер ведучыя. Поздравляю сваю радзіну, бліжшую і дальшую. Поздравляю Валю Краснодарскую з радзіною. Дякую, Валя, табе за пажадання. Поздравляю Галину з Вергалеся з радзіною і паню Іраїдку. Поздравляю теж Даніеля Скапляну з родиною. Дякую, Даніле, за пожадання і за пам'ять. І поздравляю пана Віталія того Стапарков і пана Віталія Застравок. І поздравляю теж Андрея Спросок з родинкою. Поздравляю пану Любу Гаврилюк і паню Алю. Тоже з родинкою. Чудаю вам здоровечка і всього-всього найлепшого. Поздравляю теж Геню Бура з Бандеров і вашу маму з Капітанщини, паню Раїсу Анхімжу школу Руда і паню Любу Цакович з Міхалова. І Зіну Подкропку теж з Міхалова. Ну і всіх слухачів Радіо Рація. І з Новой Волі, як і всі слухачів, які слухають зараз вірити. Ой, я ще забила. І ще колежанку твою з Новой Волі, Галю Левча, поздравляю з родинкою. Ну і дякую. І то буде вже все.
2: І ми вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами. Всього вам доброго.
0: Передаю вітання для своїх батьків Аніці і Василю з Ласінки і жадаю моцного здоров'я, щастя, кохання, багаття і усмішок. Передає дочка Аня з Ласінки.
2: Сердечне привітання Янушу Костючуку з Ракович разом з пожаданнями доброго здоров'я, багаття, кохання, дітей і хучейшого позбавлення усіх життєвих проблем, передає Аня.
0: Для Толіка Петрушука пожаданні доброго здоров'я, багаття і усмішок на твари, передає його сусідка.
2: Ну что ж, у нас уже темно за нашим окенцем. Ну, за вашим подляским, коли вы нас слухаете на подляши, певно так само. Тому давайте послухаем песню «Ночка-ночка» в выконании Али Каменской.

0: Ну што ж, ніхто не тэлефануе, на жаль, нам.
1: Ну, і гэта дзіва дзіўная нейкая.
0: Але ёсць нагода пачытаць тое, што нам даслалі папярэдня. Вось такое кароткае смс прыйшло. Прашу ўключыць песню Прымакоў «Ты і я навекі». І ўсё, і больш нічога.
1: Ну і добра, і ўключым.
0: Чалавеку захацелася песню паслухаць.
1: Ну хай сабе, а што? А вось давай яшчэ дадамо нейкія іншыя віншаванні. Напрыклад, вось такія сардэчныя прывітанні спадарні Гэлі і Толіку Аўхімікам з Верхлеся, іх мілай дачушцы Ёлі, сыну Пятру з сям'ёй. Дзякуем за прывітанні ды пажаданні напісалі Крыстіна і Крыстафор Кабеш. А вось у нас, дарэчы, ёсць у нас тэлефон. Давай паспрабуем яго ўзяць. Добры вечар.
2: Добры вечар. Я званю з Шаромхі. Моё імя Віла.
1: Вітаем вас.
2: Я хочу паздравіць надо всіх свого прыяцеля Ежэго Хоманскага. А также Віталіка Сохо Стопорков, Нину Григорук Скурашева, Гжеша Борону Саков, Геню Веремчук Шеромхи, Йоланту и Ежего Галимских тоже Шеромхи, а также Кристину Ломашкевич Шеромхи, это моя кума, а также поздравляю щиро Леона Шведа из ее партнеркою Надією Цетрою. Поздравляю при оказі своїх дітей Аніту, Лукаша, Томка з Едитою і з малим Кристіанком. Желаю всього найлепшого. Спасибо. Вас теж поздравляю, редакція. Бардзо приємно вас слышать и зазвонить еще до вас. Желаю много счастья и здоровья вам. Спасибо.
1: А песню якусьці?
2: Какую-нибудь. Чарамшина, может быть.
1: Ну, як вядома, як з Чаромхі хтосьці телефонує, то вядома. Добре, ми зараз пошукаємо вам. Дякуем сердечно і заставайтеся з нами.
2: Спасибо.
0: З нагоди дня народження, які 9 вересня означала Галина Мазалєвська з Дуброви-Білостоцької, жадаємо много-много здоров'я, щастя і любові. Каханая мама, бабуля і прабабуля, жадаємо тобі много усмішки на штодень, радості і сповнення мару. А так само всього, що найліпше, многіє літа жадають дочка Ірена Генчарук з мужем Весловом, внучка Кася з мужем Петриком і внучка Мажена з мужем Ярком і правнук Гжесь Дработка з Білостока. Каханая мама, бабуля і прабабуля, живі нам 100 годів у щасті і здоров'ї. І всі гэтыя люди просять для своей мамы какую-нибудь песенку про любов.
1: Ну вось, хай сабе будзе ў нас так. А мы скончым нашу перадачу віншаваннямі. Таксама для тых, хто закаханы, кахае, я спадзяюся, яшчэ доўга будзе кахаць. 6 верасня нашай сям'і споўнілася 40 год, уяўляеш сабе?
0: Ого.
1: Такое бывае. З нагоды чарговай даты нашага шлюбу перадаю сардэчныя віншаванні і найлепшыя пажаданні свайму мужу Мірку Самоціку. Добрага здароўя, шчасця і ўдачы на многія леты, напісала жонка Зіна. Ну і вось яшчэ ляціць у Чаромху віншаванне, а як жа? Чарымшына ж будзе спяваць каханай маме Ганне Самосюк з Чаромхі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары ды штодзённай Божай апекі. Дасылаюць дзеці, якія заўсёды пра цябе памятаюць, унукі і праўнукі. Моцна-моцна кахаем, абдымаем і цалуем цябе. Вось жа як зробім. Паслухаем песню «Ты і я навекі» Прымакоў для ўсіх закаханых і абавязкова таксама песню ў выкананні гурта «Чарымшына». А мы з вамі ненадоўга развітаемся, праўда?
0: Так, хвілінак на 10.
1: І адразу вернемся да вас пасля выпуску навін.

0: Ну что ж, до нас дотелефонувався наш молодий по голосі чувач, слухач з Корольового мосту. Спадар Філіп, це можна не спадар.
1: Спадар Філіп, у нас усе спадари і спадарні. Спадар Філіп, сердечно вітаємо.
2: Добрий день, я хочу зложити сердечне речення для всіх навчителів за школи в Залуках, для усіх, для цілої моєї родини, для дядьків, для бабці, для пані директор Ані, для всіх, хто працює в школах в Залуках.
1: Дякую тобі. Дякую, сердечний. А пісню, яку хочеш послухати сьогодні?
2: Якусь пісенку Колосков.
1: Добре. Я постараюся таку знайти. Усього тобі доброго. І дзвони, калі ласка, нам частей. Добре?
2: Добре. Дякую.
1: Дякую.
0: Найсердечніше пожадання з нагоди дня іменину Олександра Антипюка Склейник. Моцного здоров'я, щастя і удачі передає йому стриєчна сестра Люба Стрищоток. Многі літи. І так само спадарня Люба просить пісеньку «Тихий вечір». З нагоди угодків шлюбу Ірени і Євгена Павлючуков з Білостоку передаємо сердечне пожадання доброго здоров'я, кохання, радості від дітей і внуків, де дочекатися золотого юбілею. Ірена з сім'єю передає такі привітання.
1: Ну що ж, ми з вами послухаємо пісню колективу «Колоски». Ось не ведаю, яку вибрати. Ну, давайте послухаємо ось про гусей, які летіли. Що правда, над Залуками хутко вже полетять журавлі. А ми про гусей послухаємо. Ой, летіли.

0: А мы сардэчна вітаем спадара Каміля, які тэлефануе нам з Засцянак. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: І вам слова. Калі ласка.
1: Я б хацеў сардэчна паздравіць з самага сэрца. І ачывіце цэлы радіо рація. Мою маму, моєго тата, Суліх, назвіско, Аша і Павел. Хотів би поздравити мою дівчину, Вікторію. Ну і взагалі всіх знайомих, найкращого приятеля Себастьяна. І дякую дуже.
0: І ми вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами.
2: А ось таке повідомлення прийшло до нашої редакції. Дорогі Бориска, віншую тебе з початком школьного життя. Нехай перший клас буде наповнений захопляльними новими ведами. Спознавай світ і вчися з упевненістю. Пам'ятай, тебе люблять без конця, пише мама Оленка.
0: Сардэчнае прывітанне разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы Басі Трафімюк, а таксама свайму сыну Камілю, які сёння святкуе дзень нараджэння, перадае Марык Вашкавяк. А да ўсіх цёплых словаў мы далучаем яшчэ і песню, добра вядомую ў нас на Падляшшы і вельмі любімую. А спяваюць прымакі.

0: Ну што ж, маем яшчэ колькі там 40 хвілін канцэрту пажаданняў і такой магчымасцю, каб перадаць свае пажаданні, скарысталася спадарня Юліта Сканюк. Добры вечар, спадарня Юліта.
1: А вось, дарэчы, Сканюк нам таксама рэдка тэлефануюць, так. Праўда? Сёння нам шчасціць на такія тэлефанаванні. Вітаем вас. Толькі ўжо чуваць, што вы блізка ад прымача стаіце, праўда?
2: Блізка.
1: То адыдзіцеся далей.
2: Ну, уже иду.
1: О, вось теперь вельми добро вас чувать.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Я дзвоню з Канюки, хотіла би поздравити, бо діша ми маємо закінчення сезону летнього, трохи по-польську, трохи по-руску буду говорити, по-своєму. І хотіла би поздравити наших гостей, які діша до нас приїхали. І поздравляю, так буду поколючи виміняти, сестру Катажину з Адамом. І, очевидно, так, Бартек з Ельвірою, Давид з Анею. Юрка, брата чотичного. Я кажу, трохи по-польську, трохи по-руську. Так само Кристина, сестри. Так само так, Кароліна з Адамом і Ніколке, і Лауре. Так само Аня з Павлом, і Кубуся, і Оле, і Петра. І діша сидимо, справляємо бесіду, робимо кунець літа.
1: Ну, судячи по пісні, яку ви вибрали, ви там не сидіте, ви там танцюєте.
2: Трохи танцюємо, трохи сидімо, трохи п'ємо. Все по трошечку, помаленьку так. Ну. Ще вчасна година.
1: Побачите. Значить, гулять будете до білого рана, правда?
2: Ну, може, не до білого рана, бо трохи тут сусідів є, але так до 12-ї, напевно.
1: А що? А кольки там того життя, правда? А що? А чому б не до білого рана? Добре, і тому і пісня у вас така про білу квітку, певно.
2: Так, так.
1: Добре, дякую, заставайтеся з нами.
0: Самые шырые, найсардэчнейшыя вітанні для Віталія Сохі з Тапаркоў. Грэгажа Бароны з САК, Ніны Грыгарук з Курашева, Леона Шведа і Надзеі Цэтры з Беластоку, і Евгеніі Веремчук з Чарэмхі дасылае Віля з Юркам.
1: Сардэчныя прывітанні спадарыні Ганні, як напісана, так і чытаю, яе родным і ўсім супрацоўнікам Радыё Рацыя. Вось так, Юрась, і ўсім супрацоўнікам Радыё Рацыя напісала наша слухачка Крыстіна Кабэшка. А ў мяне родных заўтра паболі адразу на дзве асобы. Кум і кума лічацца за родных. Так што...
0: Што будзе?
1: Так што вось так, мая сям'я стане большай. І так, я сама сябе віншую, бо кумоў я выбрала найлепшых. А мы слухаем песню «Ромашка белая».

0: Ну што ж, сёння цэлую перадачу нашы слухачы віншуюць з імянінамі Александраў. А вось да нас датэлефанаваўся і сам імяніннік, спадар Александр з Гайнаўкі. Добрый вечер, спадар Александр, з імянінамі вас.
1: Добрый вечер.
0: Слухаем, што вы хацелі.
1: Хачу пераказаць па жаданні з нагоды 50-й гадавіны шлюбу Галіне і Евгенію Смоктуновічам з Гайнаўкі. Многа здоров'я, многа ещё лёт життя разам і многа радості в житті. Жадають Домініка і Александр. А просім пісню «Галіна».
2: Абов'язково гэтая пісня прогучить, но тільки ми ще трошечку почитаємо. А вам дякуємо і заставайтеся з нами, відомо.
0: З нагоди 50-й годовини шлюбу Галіни і Євгенія Смоктуновича з Гайнаўкі, а ось, до речі, много здоров'я і много супольних днів життя і много радості в житті жадають Домініка і Александр. Ну, напевно, той сам Александр, що тільки що телефонував.
2: Сердечне пожадання доброго здоров'ячка, кохання, радості, сердечності, здійснення усіх марів Андрею Чиквіну і його родним. Вітаю дорогого тату Сергія, самого дорогого синочка Рафала, мужа Мирослава, Улюсь, сям'єю, швагерку Люцинку з Бельська-Подляського з сям'єю, усіх моїх знайомих ди ведучих Радіо Рація, написала нам Галіна з Білостока і просить пісню «Насягаля воду». Я сподіваюся, вона ще зміститься у нашій передачі.
0: Ну, я думаю, так. 15 вересня 7-ї угодки свого шлюбу будуть святкувати Гося і Томек Томчуки. Жадаємо вам вічного кохання, сповнення усіх марів, згоди, взаємопорозуміння і радості від дочушек на многі літи Кристина і Криштоф Кабешки.
2: Передаю привітанні редакції Радіо Рація, так само сину Давіду, жонці Віолі, мамі Ані, ди собачку Люцьку. І прошу включить пісню «Біла акація». Ну що ж, будемо старатися.
0: Передаю гаряче вітання для сина Конрада, нявестки Наталки, онучки Люції, маленького Нікодіма, Госі і Томка Тамчуков з дочушками, Патриції і Вікторії, дочки Асі, онуков Матеуша і Бартка, сестри Гражини, Галіни, Валі з сім'ями, брата Толіка Кішкеля і братов Зосі, і братовую Зосі, Юрку і Естери Гібов. Усю горку з Верхлесся, спадариню Гелі і спадара Толіка Анхімікову з Верхлесся, Літку і Вітка Зарецьких з Гайнаўкі, а так само ведучих концерту і, у приватності, спадариня Галіні. Спадарня Ганні, тобі.
2: Щиро дякуємо і слухаємо пісню «Галіна» у виконанні гурта «Сказка».

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.